0: Žinios.
1: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos šiemet skyrė finansavimą net 20 Panevėžio rajono bendruomenių projektų. Bendra paramos suma viršyje 78 tūkstančius eurų. Investicijos į rajono bendruomenės kasmet auga. Už pernai buvo finansuoti 9 projektai, pernai 15. Prie projektų įgyvendinimo savo lėšomis bei darbų prisidės ir pačios bendruomenės, o dalinį finansavimą skirs rajono savivaldybė. Paramos lėšos bus paskirstytos trimis kryptimis – 5 bendruomenės, Berniūnų, Barklainių, Pirmojo kaimo, Ėriškių, Trakiškio ir Skaisgirių stiprins savo materialinę bazę bei atnaujins reikalingą įrangą. 6 projektai bus skirti viešosioms erdvėms tvarkyti. Numatytas Krekenavos rėlinčių aikštelės atnaujinimas, vaikų žaidimo erdvių plėtra Molainiuose, Pažagėniuose ir Vadokliuose. Taip pat naujos laisvalaikio zonos Raguvoje bei Naujamiestyje. Likę 9 projektai bus skirti renginiams bei mokomiesiems vizitams. Panevėžyje vyksta regbio stadiono Venslaviškio gatvėje atnaujinimo darbai. Miesto nekilnojamojo turto valdymo centras objekte jau sutvarkė gruntą ir paruošė aikštės paviršių, o gegužė buvo pasėta vėja bei įrengti drenažo elektros ir vandens įvadai. Stadioną intensyviam naudojimui bus galima parengti nuo 2027 metų sezono pradžios. Praėjusiais metais Panevėžio sporto centro regbininkai tapo Lietuvos 14-mečių čempionais, o šiemet iškovojo antrąją vietą šalies jaunių regbio čempionate bei šeštąją vietą paplūdimio regbio pirmenybėse. Panevėžio miesto savivaldybė skelbia konkursą, kuriuo siekiama atrinkti vieną nemokamą nekomercinį renginį Kalnapilio arenoje šiems metams. Paraiškos priimamos sporto, švietimo, kultūros ir kitų sričių renginiams organizuoti. Konkurse gali dalyvauti miesto savivaldybės biudžetinės bei viešosios įstaigos, kurių dalininkė yra valstybė arba savivaldybė, taip pat visuomenės interesus tenkinančios Lietuvos ar tarptautinės nevyriausybinės organizacijos. Norintys surengti renginį turi atitikti nustatytus dalyvių ir žiūrovų skaičiaus kriterijus, kurie skelbiami savivaldybės interneto svetainėje panevėžys.lt skiltyje konkursai. Dokumentai priimami elektroniniu paštu iki birželio 11 dienos 17 valandos. Panevėžyje startuoja antrasis nemokamo ekskursijų ciklo pasivaikščiojimai kaip mes sezonas. Nuo birželio 6 dienos kiekvieną vasaros šeštadienį miestiečiai ir svečiai bus kviečiami pažinti Panevėžį per čia gyvenančių žmonių istorijas ir kasdienius maršrutus. Šią vasarą autentiškus pasivaikščiojimus ves skirtingų sričių atstovai. Nuolat atnaujinamas ekskursijų tvarkaraštis ir papildoma informacija skelbiama interneto svetainėje kaip mes.lt. Kitais metais Panevėžyje vyks projekto Ugnies linija nacionalinis finalas, kuriame susirungs stipriausios šalies mokyklų komandos. Šiais mokslo metais projekte iš viso dalyvavo 23 mokyklos iš 4 Lietuvos miestų, tarp jų 6 Panevėžio ugdymo įstaigos. Miesto mokiniai sėkmingai pasirodė nacionalinėme finale Kaune. Antrasias vietas savo amžiaus grupėse iškovojo Vilties ir Saulėtekio progimnazijų bei Raimundo Sargūno sporto gimnazijos komandos, o Saulėtekio penktokai šeštokai pelnė 3-ąją vietą. Projektui plečiantis nuo kitų mokslo metų prie jo ketina prisijungti dar 2 miesto įstaigos – Šaltinio ir Vyturio progimnazijos. Tikimasi, kad Panevėžiui patikėtas 2027 metų finalas dar labiau sustiprins mokinių susidomėjimą aktyvių gyvenimo būdu.
0: Orai.
1: Šiandien Panevėžyje džiaugsime saulę, temperatūra sieks 22-27 laipsnius šilumos. Šiąnakt vyraus sausi orai, bus nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj diena numatoma debesuota, popiet lietaus debesys gali atplaukti į pietvakarinius šalies rajonus, termometro stulpeliai kils iki 20-25 laipsnių šilumos.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Labas rytas, sakau visiems tiems, kuriems trečiadienis jau prasideda savaitės vidurio. Sulaukiam, tai su jumis, kaip ir įprastai, sveikinuosi aš Gintarė. Na ir aišku, kviečiu leisti laiką kartu iki pat 12 valandos, tai ir papusryčiaujam kartu, ir papietaujam drauge. Ir tikiuosi, aišku, kad į mažai savaitgalį po truputėlį kartu taip ir įsivažiuosim. Jau rytoj ketvirtadienis, jau rytoj galėsim pradėti turbūt galvoti ir apie ateinantį savaitgalį, kurti jam planus. Na, o šiandien yra šiandien ir mėgaukimės tuo, kad turim už lango, tikiuosi, kad vasariški orai tikrai jūs lepina. Po keletos kūrinių mes su jumis keliausime tiesiai prie šios dienos informacijos, taip pat šioje valandoje dar būtinai susipažinsim ir su horoskopais, pasižiūrėsim, kągi žvaigždė žada visiems zodiako ženklams. Na, o čia jūsų dėmesiu ir pirmasis laidos kūrinys, tai Lil Nas X ir Montero.

0: Reklama.
1: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Interogym – daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
3: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.

0: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
1: Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžio rūmai.lt.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.
3: Horoskopai.
4: Laikas sužinoti, tai kokiagi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų. Avinas. Šiandien venkite skubos, aktyvios veiklos, galite jaustis pažeidžiamais, per mažai suprastais, apskritai gali būti sunku kas susikalbėti, bendrauti, tačiau geras laikas tai, kas jums svarbu, ieškoti klaidų priežasčių. Jautis. Jaustis turėtumėte visai gerai, turėsite progos aktyviau pabendrauti, galbūt imtis bendruomeninės veiklos, tinkama diena susitikti su sielai artimais bičiuliais, bendrai veiklai, apskritai bus svarbu prisiminti draugus. Dviniai. Nuo klaidų apsaugos šiandien bus mažoka, tad daug kas priklausys nuo įsiklausimo, gebėjimo pajausti, kur link pučia vėjas ir ramiai bei kantriai išdėstyti savo poziciją, atsižvelgti į pašnekovo poreikius bei galimybes. Vėžys. Nors mėnuo iki gimtadienio dar tik maždaug įpusėjo, tačiau nuo šiandien popietės prasidės kiek smagesnis laikotarpis, kuomet tarsi savaime prisipildysite daugiau jausmų, bus lengviau juos išreikšti ir tai turėtų pasimatyti ir išoriškai. Liūtas. Pasistengite šiandien išlaikyti asmeninius santykius, venkite giliai siekiančių pykčių ar apmaudavimo, nors antra vertus šiandien galite labai aiškiai pamatyti, kas yra kas, tiesiog pajausti, kas teisus, o kas tiesiog jumis naudojasi. Mergelė, keistas jausmas, tarsi atiduodate viską, ką galite, tačiau vargu ar kam reikia jūsų pastangų, tenka vėl iš naujo ieškoti būdų sugyventi, susitarti, bendrauti, grįžti prie atrodytų jau baigtų reikalų, peržiūrėti dokumentus, taisyti savo ir svetimas klaidas. Svarstyklės. Pasirūpinkite savo sveikata, vertėtų pagalvoti apie ilgalaikį dienotvarkės, darbo ir poilsio režimo sureguliavimą. Gana tinkamas laikas imti sveikatinimo procedūrų, ypatingai vandens ir kvapų terapijai. Skorpionas. Pasitikėjimo savimi ir savo jėgomis bei jausmais turite daug, tačiau bus svarbu, kad tai leistų išlaikyti blaivų žvilgsnį situaciją, atrinkti tai, kas svarbu nuo tuščių ambicijų ar stereotipų, todėl venkite skubotų sprendimų. Šaulys, šiandien gali būti sunku išlaikyti balansą tarp to, kaip jaučiatės, norite būti su kitais ir to, kaip su jumis elgiasi bendrauja namiškiai, o gal atvirkščiai, norėsite pasirodyti geresnis nei esate ir labai jautriai reaguosite į pastabas. Ožiragis, labai aktyvi pilna emocijų ir veiksmo diena, kuomet bus labai svarbu vengti skubotų sprendimų, atsakymų, susitikimų, nes gali daug atekti perdaryti, aptarnėti iš naujo ir tikslinti detalės. Vandenis. Jums puikiai sekasi, nors esate tarsi įsikinkę į veiklą, kurios taip troškote, tai gana sunku tenka atlaikyti gana didelę atsakomybę už savo sprendimus, taisyti ankstesnės klaidas, tačiau tai būtinas etapas, kad vėliau galėtumėte riedėti sklandžiai. Na ir žuvis. Esate labai stiprūs, aktyvūs, matomi, tačiau jūsų ir jūsų artimųjų interesai šiomis dienomis gali gana smarkiai skirtis, bus gana sudėtinga susiderinti. Gali tekti peržiūrėti ankstesnius planus, grįžti prie senų problemų sprendimo.
3: Rytas su Gintare.

0: žinios.
1: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos šiemet skyrė finansavimą net 20 Panevėžio rajono bendruomenių projektų. Bendra paramos suma viršyje 78 tūkstančius eurų. Investicijos į rajono bendruomenės kasmet auga. Už pernai buvo finansuoti 9 projektai, pernai 15. Prie projektų įgyvendinimo savo lėšomis bei darbų prisidės ir pačios bendruomenės, o dalinį finansavimą skirs rajono savivaldybė. Paramos lėšos bus paskirstytos trimis kryptimis – 5 bendruomenės, Berniūnų, Barklainių, Pirmojo kaimo, Ėriškių, Trakiškio ir Skaisgirių stiprins savo materialinę bazę bei atnaujins reikalingą įrangą. 6 projektai bus skirti viešosioms erdvėms tvarkyti. Numatytas Krekenavos rėlinčių aikštelės atnaujinimas, vaikų žaidimo erdvių plėtra Molainiuose, Pažagėniuose ir Vadokliuose. Taip pat naujos laisvalaikio zonos Raguvoje bei Naujamiestyje. Likę 9 projektai bus skirti renginiams bei mokomiesiems vizitams. Panevėžyje vyksta regbio stadiono Venslaviškio gatvėje atnaujinimo darbai. Miesto nekilnojamojo turto valdymo centras objekte jau sutvarkė gruntą ir paruošė aikštės paviršių, o gegužė buvo pasėta vėja bei įrengti drenažo elektros ir vandens įvadai. Stadioną intensyviam naudojimui bus galima parengti nuo 2027 metų sezono pradžios. Praėjusiais metais Panevėžio sporto centro regbininkai tapo Lietuvos 14-mečių čempionais, o šiemet iškovojo antrąją vietą šalies jaunių regbio čempionate bei šeštąją vietą paplūdimio regbio pirmenybėse. Panevėžio miesto savivaldybė skelbia konkursą, kuriuo siekiama atrinkti vieną nemokamą nekomercinį renginį Kalnapilio arenoje šiems metams. Paraiškos priimamos sporto, švietimo, kultūros ir kitų sričių renginiams organizuoti. Konkurse gali dalyvauti miesto savivaldybės biudžetinės bei viešosios įstaigos, kurių dalininkė yra valstybė arba savivaldybė, taip pat visuomenės interesus tenkinančios Lietuvos ar tarptautinės nevyriausybinės organizacijos. Norintys surengti renginį turi atitikti nustatytus dalyvių ir žiūrovų skaičiaus kriterijus, kurie skelbiami savivaldybės interneto svetainėje panevėžys.lt skiltyje konkursai. Dokumentai priimami elektroniniu paštu iki birželio 11 dienos 17 valandos. Panevėžyje startuoja antrasis nemokamo ekskursijų ciklo pasivaikščiojimai kaip mes sezonas. Nuo birželio 6 dienos kiekvieną vasaros šeštadienį miestiečiai ir svečiai bus kviečiami pažinti Panevėžį per čia gyvenančių žmonių istorijas ir kasdienius maršrutus. Šią vasarą autentiškus pasivaikščiojimus ves skirtingus ryčių atstovai. Nuolat atnaujinamas ekskursijų tvarkaraštis ir papildoma informacija skelbiama interneto svetainėje kaip mes.lt. Kitais metais Panevėžyje vyks projekto Ugnies linija nacionalinis finalas, kuriame susirungs stipriausios šalies mokyklų komandos. Šiais mokslo metais projekte iš viso dalyvavo 23 mokyklos iš 4 Lietuvos miestų, tarp jų 6 Panevėžio ugdymo įstaigos. Miesto mokiniai sėkmingai pasirodė nacionalinėme finale Kaune. Antrasias vietas savo amžiaus grupėse iškovojo Vilties ir Saulėtekio progimnazijų bei Raimundo Sargūno sporto gimnazijos komandos, o Saulėtekio penktokai šeštokai pelnė 3-ąją vietą. Projektui plečiantis nuo kitų mokslo metų prie jo ketina prisijungti dar 2 miesto įstaigos – Šaltinio ir Vyturio progimnazijos. Tikimasi, kad Panevėžiui patikėtas 2027 metų finalas dar labiau sustiprins mokinių susidomėjimą aktyvių gyvenimo būdu.
0: Orai.
1: Šiandien Panevėžyje džiaugsime saulę, temperatūra sieks 22-27 laipsnius šilumos. Šiąnakt vyraus sausi orai, bus nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj diena numatoma debesuota, popiet lietaus debesys gali atplaukti į pietvakarinius šalies rajonus, termometro stulpeliai kils iki 20-25 laipsnių šilumos.
0: Rytas su Gintare.

0: radio stotis Pulsas.
1: Rytas su manimi Gintarė tęsiasi, antroji laidos valanda mūsų etrija prasideda. Labas dar kartą tiems, kurie esat kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Turim šiandien dar vieną nuostabią dieną. Tikiuosi, kad jūsų darbai jau irgi startavo. Kuo anksčiau prasidės, tuo anksčiau ir pasibaigs. Tai keliaujam šiandien prie mūsų bendrų reikalų, kurie yra antroje ryto laidos valandoje. Manau, kad jums visiems yra puikiai pažįstami. Žinot, ką dažniausiai mes čia veikiam. Tai visiškai netrukus prie to ir keliausim laiku su muzika, klausysimės jūsų mylimos, geros, laiko patikrintos muzikos. Visiškai netrukus eteryje dar keletas kūrinių ir po jų jau susigirdėsim rubrikose.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sporto Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Radijo stotis. Pulsas.

laikas mūsų muzikinės ruletės reikalams. Na ir šiandien mes su jumis čia keliaujame tiesiai į 1993-uosius. Iš to laikotarpio esu jums paruošusi tris kūrinius, kuriais ir nekantrauju su jumis pasidalinti. Taigi pirmasis jų – Janet Jackson ir That's the Way Love Goes. Like a moth.

93-ųjų Eurotopą mes šiandien su jumis peržiūrinėjom muzikinės ruletės rubrikoje tikrai daug metų atgal, bet net nebejoju, kad kūrinius jūs tikrai prisimenat. Štai dar vienas tokių, Tina Turner ir I Don't Wanna Fight.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
3: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
4: Širdelių top 3.
5: Širdelių top 3 tukui pats laikas ir mes čia su jumis keliaujame prie tų kūrinių, kuriuos jūs labiausiai mylit ir mėgstat. Tai reiškia, kad kai jūs girdit mylimą kūrinį, mūsų interneto svetainėje pulsas.lt pažymite širdelę tą kūrinį ir jis iš karto atsiduria širdelių tope, kurių mes visuomet rytinėje laidoje ir klausom. Taigi pats metas pirmajam šiandienos top 3 tukui, čia Lady Gaga ir Alejandro.

Ir dar vienas kūrinys, kurį esu jums paruošusi iš jūsų širdelių top trietuko, tai Alok kartu su Kylie Minogue, Last Night I Dreamt I Fell in Love.

0: žinios.
1: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos šiemet skyrė finansavimą net 20 Panevėžio rajono bendruomenių projektų. Bendra paramos suma viršyje 78 tūkstančius eurų. Investicijos į rajono bendruomenės kasmet auga. Už pernai buvo finansuoti 9 projektai, pernai 15. Prie projektų įgyvendinimo savo lėšomis bei darbų prisidės ir pačios bendruomenės, o dalinį finansavimą skirs rajono savivaldybė. Paramos lėšos bus paskirstytos trimis kryptimis – 5 bendruomenės, Berniūnų, Barklainių, Pirmojo kaimo, Ėriškių, Trakiškio ir Skaisgirių stiprins savo materialinę bazę bei atnaujins reikalingą įrangą. 6 projektai bus skirti viešosioms erdvėms tvarkyti. Numatytas Krekenavos rėlinčio aikštelės atnaujinimas, vaikų žaidimo erdvių plėtra Molainiuose, Pažagėniuose ir Vadokliuose. Taip pat naujos laisvalaikio zonos Raguvoje bei Naujamiestyje. Likę 9 projektai bus skirti renginiams bei mokomiesiems vizitams. Panevėžyje vyksta regbio stadiono Venslaviškio gatvėje atnaujinimo darbai. Miesto nekilnojamojo turto valdymo centras objekte jau sutvarkė gruntą ir paruošė aikštės paviršių, o gegužė buvo pasėta vėja bei įrengti drenažo elektros ir vandens įvadai. Stadioną intensyviam naudojimui bus galima parengti nuo 2027 metų sezono pradžios. Praėjusiais metais Panevėžio sporto centro regbininkai tapo Lietuvos 14-mečių čempionais, o šiemet iškovojo antrąją vietą šalies jaunių regbio čempionate bei šeštąją vietą paplūdimio regbio pirmenybėse. Panevėžio miesto savivaldybė skelbia konkursą, kuriuo siekiama atrinkti vieną nemokamą nekomercinį renginį Kalnapilio arenoje šiems metams. Paraiškos priimamos sporto, švietimo, kultūros ir kitų sričių renginiams organizuoti. Konkurse gali dalyvauti miesto savivaldybės biudžetinės bei viešosios įstaigos, kurių dalininkė yra valstybė arba savivaldybė, taip pat visuomenės interesus tenkinančios Lietuvos ar tarptautinės nevyriausybinės organizacijos. Norintys surengti renginį turi atitikti nustatytus dalyvių ir žiūrovų skaičiaus kriterijus, kurie skelbiami savivaldybės interneto svetainėje panevėžys.lt skiltyje konkursai. Dokumentai priimami elektroniniu paštu iki birželio 11 dienos 17 valandos. Panevėžyje startuoja antrasis nemokamo ekskursijų ciklo pasivaikščiojimai kaip mes sezonas. Nuo birželio 6 dienos kiekvieną vasaros šeštadienį miestiečiai ir svečiai bus kviečiami pažinti Panevėžį per čia gyvenančių žmonių istorijas ir kasdienius maršrutus. Šią vasarą autentiškus pasivaikščiojimus ves skirtingų sričių atstovai. Nuolat atnaujinamas ekskursijų tvarkaraštis ir papildoma informacija skelbiama interneto svetainėje kaip mes.lt. Kitais metais Panevėžyje vyks projekto Ugnies linija nacionalinis finalas, kuriame susirungs stipriausios šalies mokyklų komandos. Šiais mokslo metais projekte iš viso dalyvavo 23 mokyklos iš 4 Lietuvos miestų, tarp jų 6 Panevėžio ugdymo įstaigos. Miesto mokiniai sėkmingai pasirodė nacionalinėme finale Kaune. Antrasias vietas savo amžiaus grupėse iškovojo Vilties ir Saulėtekio progimnazijų bei Raimundo Sargūno sporto gimnazijos komandos, o Saulėtekio penktokai šeštokai pelnė 3-ąją vietą. Projektui plečiantis nuo kitų mokslo metų prie jo ketina prisijungti dar 2 miesto įstaigos – Šaltinio ir Vyturio progimnazijos. Tikimasi, kad Panevėžiui patikėtas 2027 metų finalas dar labiau sustiprins mokinių susidomėjimą aktyvių gyvenimo būdu.
0: Orai.
1: Šiandien Panevėžyje džiaugsime saulę, temperatūra sieks 22-27 laipsnius šilumos. Šiąnakt vyraus sausi orai, bus nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj diena numatoma debesuota, popiet lietaus debesys gali atplaukti į pietvakarinius šalies rajonus, termometro stulpeliai kils iki 20-25 laipsnių šilumos.
0: Rytas su Gintare.

0: pulsas.
1: Šiek tiek po devintos ir kaip ir visada tokiu metu aš sugrįžtu pas jūs į trečiąją ryto laidos valandą, kurioje mes su jumis turėsim tikrai daug smagios veiklos. Tai jau netrukus sužinosit, ką čia veiksim, kur keliausim, ko klausysim, tai visa tai mūsų etrija jau netrukus. Dabar trumpam palieku jūsų muziką ir aišku sveikinuosi su tais, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungė. Tai gero ryto, skanios kavos ir tikiuosi iki pat pietų leisit laiką drauge.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.

Dar vieną muzikinę ruletę su jums paruošusi ir šį kartą, jeigu keliavome į 93-uosius, tai pats laikas keliauti ir į 2003-uosius. Dešimtmetis pirmin ir dar žinomesni, dar mylimesni kūriniai. Vienas tokių, Sean Paul ir Get Busy. Shake.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada K.

0: kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
1: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
2: 1962 metais gimė Davidas Cole'as, vienas iš C+C Music Factory kūrėjų. Jie išgarsėjo su hitais Things That Make You Go ir Gonna Make You Sweat. Cole'as taip pat dirbo su Mariah Carey, Whitney Houston, Aretha Franklin. Jis mirė 1995 sausio 24 dieną.

1995-aisiais Brianas Adamsas su daina Have You Ever Really Loved a Woman iš filmo Don Juanas de Marcas užėmė pirmąją vietą JAV singlų tope ir ten išsilaikė 5 savaitės. Tai buvo jau trečiasis jo solinis hitas pasiekęs topų viršūnę Amerikoje.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Kelios minutės po dešimtos. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie ir nuo pat septintos esat jau žvalūs, prabudę ir rytą pradėję kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai visai neseniai prie mūsų prisijungėt, tai kad ir kada startavo jūsų rytas, tikiuosi, kad trečiadienį turit puikų, vasarišką ir turit kuo pasidžiaugti. Po keletos kūrinių aš jūs pakviesiu mūsų kelionę laiku ir čia muzikinėje ruletėje mes šiandien kelsimės į 2013-uosius.
2: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Šš, paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.

2013 metai šiandien yra mūsų muzikinės ruletės kelrodis ir iš tų metų esu jums paruošusi tris kūrinius, kuriuos netrukus ir pagrosiu. Taigi nieko nelaukiam ir keliaujam susipažinti su pirmąja daina. Čia Jennifer Lopez kartu su Pitbull. Live it up. From the streets of Miami to presenting at the Grammys.

Turbūt nekantraujat sužinoti, kokį gentrąjį kūrinį jums paruošus iš 2013 Eurotopo, o čia puikiai pažįstamas Naughty Boy kartu su Sam Smith darbas La La La.

0: Reklamai.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
3: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
4: Radio stotis. Pulsas.
5: Širdelių top 3.
6: Dar vienam širdelių top 3-tukui pats laikas, taigi keliaujam tiesiai prie jūsų mylimiausių kūrinių. Na ir čia dar vienas 3-tukas, sija kartu su Kylie Minogue, Dance Alone.

0: žinios.
1: Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė Kipre dalyvavo neformaliame ES kultūros ministrų susitikime, kur aptarė dirbtinio intelekto poveikį kūrėjams bei kovą su neteisėta prekyba kultūros vertybėmis. Ministrė pabrėžė, kad generatyvinės sistemos kelia riziką mažų kalbų bei kultūrų matomumui, todėl viešoji politika turi užtikrinti skaidrumą ir veiksmingą atlygį kūrėjams. Vizito metu Aleknavičienė taip pat susitiko su Prancūzijos ir Vokietijos delegacijų vadovais, su kuriais aptarė Lietuvos pirmininkavimą ES tarybai 2027 metų pirmąjį pusmetį. Panevėžio apygardos teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje 26 metų Eritrėjos pilietis kaltinamas organizavęs dviejų Etiopijos piliečių gabenimą per sieną. Šių metų sausį maršrutinėme autobuse pasieniečiai sulaikė dvi moteris, kurios pateikė svetimus Graikijoje išduotus dokumentus. Tyrimo duomenimis kaltinamasis Etiopijams į Rygą atvežė svetimus dokumentus, padėjo nusipirkti bilietus ir už tai gavo 550 Jungtinės karalystės svarų sterlingų. Nustatyta, kad abi užsienietės prieš pusmetį neteisėtai pateko į Latviją iš Baltarusijos. Už neteisėto gabenimo organizavimą Eritrėjos piliečių gresia laisvės atimimas nuo 4 iki 10 metų, o Etiopijams už svetimų dokumentų naudojimą iki 4 metų kalėjimo. Ekonomikos ir inovacijų ministerija didina finansavimą ir skelbia 3 milijonų eurų kvietimą verslui sukurti priemonės prieš kontrabandinius balionus. Artimiausiomis dienomis bus paskelbtas iki prekybinis pirkimas. Tikimasi, kad pati sistema bus išvystyta per pusmetį, o bandomoji partija bus sukurta vėliausiai kitų metų pradžioje. Pernai rudenį pirmajam 1 milijono eurų konkursui idėjas jau teikė 3 bendrovės. Nors dabartinės sistemos jau gali aptikti ir numušti balionus, šiuo metu vis dar ieškoma būdų, kaip užtikrinti saugų jų krovinių nuleidimą. Seime užstrigus idėjai visiškai uždrausti vienkartines elektronines cigaretes, iniciatorių socialdemokratas Saulius Čaplinskas šiandien pareiškė, kad surinkus kolegų parašus projektą teiks dar kartą ir jo nebeatsijims. Pataisos jau buvo išbrauktos pernai spalį ir šių metų balandį, politiko teigimu motyvuojant tuo, kad biudžetas netektų daug lėšų. Čaplinskas pabrėžė, kad vaikų sveikata yra svarbesnė už kelis milijonus eurų. Tuo metu liberalas Andrius Bagdonas tikina, kad toks draudimas suaugusiesiems problemos neišspręs, o tik paskatins nelegalią rinką, todėl ragina investuoti į prevenciją mokyklose. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovė Elžbieta Motuzaitė įspėja, kad elektroninių cigarečių vartojimas bent 3 kartus padidina galimybę pradėti rūkyti įprastus tabako gaminius. Vilniaus regiono apylinkės teismas Vilniaus rajono gyventoje J.D. pripažino kalta dėl daugiau nei 40 statybos dokumentų suklastojimo bei jų įkėlimo į sistemą infostatybą. Teismas moteriai skyrė 2 metų laisvės apribojimo bausmę, įpareigojo išdirbti 100 valandų socialinių paslaugų įstaigose ir sumokėti 3000 eurų įmoką į nukentėjusiųjų fondą. Nustatyta, kad nuteistoji už atlikį klastojo geriamojo vandens tyrimų išvadas bei kitus dokumentus, siekdama patvirtinti statybų užbaigimų deklaracijas. Nusikalstami veiksmai truko nuo 2019 iki 2021 metų. Turto valdymo grupės Invalda INVL bendrovės INVL Asset Management valdomas fondas įsigijo 86% Rūdininkų karinio miestelio vienos iš 2 antrojo etapo statytojų Rudinos didžiausios akcininkės Rudina Invest akcijų. Likusi dalis 13% ir toliau priklausys Lietuvos statybos bendrovėms – Conresta Group valdomai Conres Solutions ir Fegdai. Šiandien pranešė INVL Asset Management. Anot bendrovės akcijos įsigytos už simbolinę, nominalią vertę. Vienos Rudinos Invest akcijos nominali vertė 10 eurų, todėl BNS skaičiavimais paketas įsigytas už 860 eurų.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šiąnakt nelis, rytojaus dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją. Vėjas pietryčių šiąnakt 6-11, rytojaus dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 9-14, rytoj 20-25 laipsniai šilumos.
2: Rytas su Gintare.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Šiandien jau paskutinį kartą sugrįžtu sveikinti su jumis, tai tikiuosi, kad jeigu planavo šiandien dieną leisti kartu, niekas nesutrukdė, taip ir pavyko, tai dar turim valandą laiko drauge iki pat 12, visiškai netrukus čia aš jūs pakviesiu ir dar šiek tiek pakeliauti kartu su muzika. Po keletos kūrinių susigirdim, o jūsų rytas arba pusdienis tikiuosi, kad tikrai lekia smagiai, vasariškai ir trečiadienio popietę mes jau turbūt tikrai galim po truputėlį pradėti galvoti apie ateinantį į savaitgalį. Jeigu turit kažkokių ypatingų grandiozinių planų, tai tikiuosi, kad jūsų nuotaika šiandien yra būtent apie tai.
0: Eterija. Pulso eterija. Ginta.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Reklama.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC. Mes dirbame miestui.
4: Gintarės top 3.
5: Dar vienas top 3-tukas jūsų tikrai laukia prieš mums atsisveikinant, tai yra mano top 3. Ir šiandien keliaudama į studiją supratau, kad turbūt labai pasiseka, jeigu mes turim galimybę kažkur keliauti su muzika, važiuoti darbą su jie, nes tikrai padeda prabusti, mes tampam žvalesni, o ir tam tikrus kūrinius mums labai puikiai primena. Taigi čia Martin Jensen kartu su Summer Rae, No Sleep.
6: Skip to your alarm now, for once in your life. Pour another, won't you pour another glass? I know that tomorrow we might say goodbye.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Radio stotis Pulsas.
4: Ši diena muzikos istorijoje.
5: 2006 metais grupė Red Hot Chili Peppers užėmė pirmąją vietą tiek JAV, tiek Jungtinės karalystės albumų topuose su savo 9-uoju albumu Stadium Arcadium.

2019 metais Miley Cyrus, reklamuodama savo EP She's Coming, siūlė įsigyti prezervatyvų už $20. Pirkėjai kartu gaudavo ir skaitmeninį muzikos atsisiuntimą. South Party, we can...

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus. Tai ir viskas. Mūsų laikas šiandien kartu su jumis jau baigėsi, man pats metas atsisveikinti. Tai pirmiausia, noriu padėkoti, kad būnat kartu, kad klausot, kad esat, kad prisijungiat ir įsijungiat. Tikiuosi, kad ir rytoj mažajame savaitgalyje, ketvirtadienio rytą mes su jumis susigirdėsim ir turėsim dar vieną puikią dieną. Geros nuotaikos, gerų emocijų ir atsisveikinu iki rytojaus. Ate!

0: žinios.
1: Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė Kipre dalyvavo neformaliame ES kultūros ministrų susitikime, kur aptarė dirbtinio intelekto poveikį kūrėjams bei kovą su neteisėta prekyba kultūros vertybėmis. Ministrė pabrėžė, kad generatyvinės sistemos kelia riziką mažų kalbų bei kultūrų matomumui, todėl viešoji politika turi užtikrinti skaidrumą ir veiksmingą atlygį kūrėjams. Vizito metu Aleknavičienė taip pat susitiko su Prancūzijos ir Vokietijos delegacijų vadovais, su kuriais aptarė Lietuvos pirmininkavimą ES tarybai 2027 metų pirmąjį pusmetį. Panevėžio apygardos teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje 26 metų Eritrėjos pilietis kaltinamas organizavęs dviejų Etiopijos piliečių gabenimą per sieną. Šių metų sausį maršrutinėme autobuse pasieniečiai sulaikė dvi moteris, kurios pateikė svetimus Graikijoje išduotus dokumentus. Tyrimo duomenimis kaltinamasis Etiopijams į Rygą atvežė svetimus dokumentus, padėjo nusipirkti bilietus ir už tai gavo 550 Jungtinės karalystės svarų sterlingų. Nustatyta, kad abi užsienietės prieš pusmetį neteisėtai pateko į Latviją iš Baltarusijos. Už neteisėto gabenimo organizavimą Eritrėjos piliečių gresia laisvės atimimas nuo 4 iki 10 metų, o Etiopijams už svetimų dokumentų naudojimą iki 4 metų kalėjimo. Ekonomikos ir inovacijų ministerija didina finansavimą ir skelbia 3 milijonų eurų kvietimą verslui sukurti priemonės prieš kontrabandinius balionus. Artimiausiomis dienomis bus paskelbtas iki prekybinis pirkimas. Tikimasi, kad pati sistema bus išvystyta per pusmetį, o bandomoji partija bus sukurta vėliausiai kitų metų pradžioje. Pernai rudenį pirmajam 1 milijono eurų konkursui idėjas jau teikė 3 bendrovės. Nors dabartinės sistemos jau gali aptikti ir numušti balionus, šiuo metu vis dar ieškoma būdų, kaip užtikrinti saugų jų krovinių nuleidimą. Seime užstrigus idėjai visiškai uždrausti vienkartines elektronines cigaretes, iniciatorių socialdemokratas Saulius Čaplinskas šiandien pareiškė, kad surinkus kolegų parašus projektą teiks dar kartą ir jo nebeatsijims. Pataisos jau buvo išbrauktos pernai spalį ir šių metų balandį, politiko teigimu motyvuojant tuo, kad biudžetas netektų daug lėšų. Čaplinskas pabrėžė, kad vaikų sveikata yra svarbesnė už kelis milijonus eurų. Tuo metu liberalas Andrius Bagdonas tikina, kad toks draudimas suaugusiesiems problemos neišspręs, o tik paskatins nelegalią rinką, todėl ragina investuoti į prevenciją mokyklose. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovė Elžbieta Motuzaitė įspėja, kad elektroninių cigarečių vartojimas bent 3 kartus padidina galimybę pradėti rūkyti įprastus tabako gaminius. Vilniaus regiono apylinkės teismas Vilniaus rajono gyventoja J.D. pripažino kalta dėl daugiau nei 40 statybos dokumentų suklastojimo bei jų įkėlimo į sistemą infostatybą. Teismas moteriai skyrė 2 metų laisvės apribojimo bausmę, įpareigojo išdirbti 100 valandų socialinių paslaugų įstaigose ir sumokėti 3000 eurų įmoką į nukentėjusiųjų fondą. Nustatyta, kad nuteistoji už atlikį klastojo geriamojo vandens tyrimų išvadas bei kitus dokumentus, siekdama patvirtinti statybų užbaigimo deklaracijas. Nusikalstami veiksmai truko nuo 2019 iki 2021 metų. Turto valdymo grupės Invalda INVL bendrovės INVL Asset Management valdomas fondas įsigijo 86% Rūdininkų karinio miestelio vienos iš 2 antrojo etapo statytojų Rudinos didžiausios akcininkės Rudina Invest akcijų. Likusi dalis 13% ir toliau priklausys Lietuvos statybos bendrovėms – Conresta Group valdomai Conres Solutions ir FECDAI. Šiandien pranešė INVL Asset Management. Anot bendrovės akcijos įsigytos už simbolinę, nominalią vertę. Vienos Rudinos Invest akcijos nominali vertė 10 eurų, todėl BNS skaičiavimais paketas įsigytas už 860 eurų.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šiąnakt nelis, rytojaus dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją, vėjas pietryčių šiąnakt 6-11, rytojaus dieną 8-13 metrų per sekundę, temperatūra šiąnakt 9-14, rytoj 20-25 laipsniai šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime.
3: ¡Qué lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Labadiena, Pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Derasevičiūtė. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos Juozo Miltinio memorialiniame bute vyko vakaras teatro aktoriaus, aktyvaus visuomenininko Petro Kežio jubiliejiniai sukakčiai paminėti. Petras Kežys, vienas žinomiausių Panevėžio dramos teatro viduriniosios kartos aktorių, režisieriaus Juozo Miltinio mokinys, renginyje rinkosi buvę kolegos, aktoriai, seniorų, liaudiškų šokių kolektyvo Linas nariai, bendramoksliai, bičiuliai, šeimos nariai, gerbėjai. Tad šiandieną man labai malonu pristatyti savo pašnekovus. Taigi, teatro aktorius Petras Kežys, laba diena, gerbiamasis.
2: Labai diena.
1: Ir mūsų bičiulė, Juozo Miltinio memorialinio buto gyventoja, vyriausiai bibliotekininkė Angelė Mikelinskaitė.
3: Labai diena.
1: Na, Angelė, gal pirmiausiai klausimas jums. Taigi, gegužės 26-ąją, sukako 80 metų, labai gražus jubiliejus. Ir kaip pažymėta ši sukaktis?
3: Taip, kaip jau ir Agnė sakei, gegužės 26 dieną Juozo Miltinio memorialiniame bute mes minėjome jubiliejinę sukaktį, kuri buvo skirta aktoriaus Petro Kežio 80-mečiui paminėti. Ir susirinko miesto žmonių, dalyvavo miesto merė Loreta Masiliūnienė, tarybos nariai, dalyvavo kolegos, aktoriai ir žinoma pats svarbiausias dalyvis, tai šio jubiliejaus, šios progos kaltininkas, aktorius Petras Kežys. Ir mes iš jo lūpų išgirdome daug įdomių autentiškų paliūdėjimų apie darbą, kūrybinį procesą pas režisierių Juozą Miltinį, taip pat kitų teatrų scenose, nes aktyvus jo įspaudas ir saviveiklinėje veikloje. Ir ta proga dar mes turime išeksponuotą įdomią parodą. Esu aktorius Petrui Kežiui 80.
1: O sakykite, eksponuojamos nuotraukos, iš kur jos ir iki kada gali lankytojai lankyti parodą?
3: Taip, paroda yra pakankamai turininga. Parodoje fotografijos yra eksponuojamos iš aktoriaus Petro Kežio asmeninio archyvo, ypač jo vaikystės laikų nuotraukos, iš kūrybinio laiko fotografijos, taip pat fotografijos iš Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos fondų. Ir tokius turtingus fondus mes ir saugome Miltinio namuose.
1: Jums asmeniškai, kuo įdomus aktoriaus kūrybinis gyvenimas ir veikla?
3: Mes kiek susitinkame ir kiek aplanko mūsų aktorius Petras Kežys. Pirmiausia, įdomi paties aktoriaus asmenybė. Aktorius yra labai teatrališkas ir visapusiškas, o tas visapusiškumas ypač atsiskleidžia tada, kai mes bendradarbiaujame, esame bendradarbiavę edukacinėse veiklose, yra vedęs edukacijas. Ir jos buvo netgi išvažiuojamosios. Ir kitas dalykas, kas buvo prisiminta ir paminėta, minint jubiliejinę sukaktį, aktorius labai įdomiai atsiskleidė ne tik kuriant tuos rimtus personažus, labai nemažai yra sukūręs personažų vaikams skirtuose spektakliuose. Tai ir Pifo nuotykiai, ir kaip kačiukas Avau, ir Pinokio išdaigos turbūt.
1: Tai tų vaidmenų tiek suaugusiems, tiek vaikams apstu buvo, žavėjomės sugebėjimu jūsų vaidinti, įsijausti, ištransliuoti iki begalybės tobulai. Ir norėjau jūsų paprašyti gal nusikelti į tą priešistorę apie pasirinkimo motyvą aktorystės, jūsų kūrybinio kelio, nes studijavote ir lietuvių filologiją, lietuvių kalbos filologiją, bet visgi teatras yra jūsų venose, širdyje ir visur kur, tai apie tą atėjimą ir pasirinkimą.
2: Teatras man visada patiko, bet vaikystėje motina ne vesdavo kartais, bet labai retai. Tai aš prašydavau, mama, einam į teatrą, neturiu batų, mama, sako, neturiu suknelės. Aš taupiau tuos arbatpinigus, kuriuos duodavo bandeliai mokykloje suvalgyti. Ir nupirkau jai batus. Prisidėjau, daugiau negu pusę kainos sumokėjau. Na ir tada vedė. O paskui jau mokykloje dar kartą buvome. Bet kai man buvo 16 metų, Miltinis paskelbė mieste, kad renka studiją. Aišku, aš tų skelbimų neskaitau ir nebūčiau jų radęs, bet viena mano klasiokė, kuri irgi tokia pat kūrybinga, kaip aš ir buvo mano jubiliejuje, žvali, kaip sako, ar tu žinai, einam į studiją stoti. Einam, sakau, man patikdavo eiti. Susitarėm susitikti prie teatro ir jinai neatėjo. Ir aš galvoju, ką man dabar daryti, bet jau kada atėjau, tai reikia, na, taip nuėjau ir padojau pareiškimą. Tada išlaikiau egzaminus, mūsų priėmė 20 ir per užsiemimus pasakė, kad jeigu iš tos studijos, iš tų 20 priimtų mokytis, du bus aktoriai, tai bus labai sėkminga studija, taip Miltinis pasakė. Na, aš baigiau vidurinę, aš įstojau 63-ais, 64-ais baigiau vidurinę ir tais metais gavau etatą. Studija baigdavosi arba gauni etatą, arba pasako, kad, nu, nepriimsim. Ir tokia visą laik buvo sistema. Ir dar aš turėjau metus laiko, bet kadangi grėsė armija, ir jau nebegrėsė šitą, kad aš nebūsiu tarp tų dviejų, o iš tikrųjų priėmė mūsų 5, tai bėgdamas nuo armijos, iš neakivaizdinio neėmė į ją ir aš stojau į universitetą. Aš tobulinau savo išsilavinimą. Jis nebuvo būtinas, bet Miltiniui patiko.
3: Tai čia, žinokit, jūs ir yra Petrai skirtinumas. Turbūt ne vienas Miltinio mokinys neturėjo jokio išsilavinimo. Iš karto ateidavo į studiją ir tęsdavo savo teatrinę
4: karjerą. Nes Miltinis pats labai išsilavinimui knygoms skirdavo daug dėmesio, ugdymui jūsų ir lavinimui, ar ne, ir pasaulėžiūros ir tokios skiepimui. Ir jūs labai studijuodavote labai plačiai kiekvieną vaidmenį, kiekvieną spektaklį, kiek man teko girdėti, kad tokia stipri mokykla Miltinio buvo.
2: Labai, labai ragino skaityti, mokytis kalbų ir netgi tą studiją didžiąją paėmė Teatrų sąjungos pinigus, paprašė autobusui. Ir nuvežė visą studiją į Leningradą, pats su Blėdžiu lydėdamas autobusu. Talinę permiegojom ir kitą dieną jau nuvažiavom į Leningradą. Ir taip atsitiko, kad ten jau buvo tokios kompanijos susidariusios, kas su kuo, ir mes su Litvinu likome be kompanijos ir Miltinį su Blėdžiu, o kambariai keturviečiai. Taip, kad mes miegojom vienam kambarį. O aš, kadangi, nepatogu, motina buvo nelabai patenkita prašyti jos pinigų, įsidėjau kažkokių konservų, Miltinis su Blėdžiu iš karto išėjo, mes pavalgėm su Litvinu irgi išėjom. Vakare žiūri mūsų lange tamsu, gal jie negrįžo, gal jau miega. Įėjom ant stalo pridėta mėsos, pomidorų, tai buvo labai anksti pavasarį, mes įdarvinėjom. Miltinis sako, mes jūsų laukiam, vakareniausim. Ir taip vakarieniavom su Blėdžiu ir Miltiniu. O grįžtant, Miltinis norėjo nusivesti mus į kavinę. Bet aš taip jaunai atrodžiau, kad manęs neįleido. Nors jau buvo 17 metų, bet vis tiek.
4: Vis tiek, cenzas reikia ir tuo metu.
2: Nupirko kažkokio gėrimo ir tada sėdėjom ir gėrėm. Ne tiek gėrėm, kiek valgėm. Ir tada Miltinis pasakė, kad jeigu jis tuo metu, kai mokėsi Paryžiui ir Londone, jam kas nors būtų pasakęs, kad jisai turės teatrą tik Panevėžį, nes kai jie čia atvažiavo Panevėžį, nebuvo ne 40 tūkstančių gyventojų, sakė, man būtų buvę tas pats, kas šokti iš lėktuvo be parašiuto. Po daugelio metų, jau kai jis buvo pensijoje, aš jam priminėjau šitą. Ir jisai sako, matai, Kežį, ten pasaulį, ką žina, ar aš būčiau taip iškylęs, nes šlovę pasiekė čia, mažam miestelyje. Savo darbo. Tai panevežiui tokia garbė, tokia dovana Dievo, kad šitokį teatrą turėjo.
4: Ir jam dovana, kad mes minėm ir šiandien, ir tikrai minėsim ir prisiminsim.
2: Ačiū Dievui, aš irgi už tai, aš visada dalyvauju, jeigu reikia kur nors paminėti mintinį.
4: Sakykit, gerbiamasis, ar visada vienodai intensyvus buvo jūsų kūrybinis kelias? Ir jeigu buvo kažkokių pertraukų, kuo užpildydavot?
2: Aišku, kad ne visada. Direktoriai keitėsi ir ne visiems aš patikau. O direktorius nuspręsdavo, vaidins tas aktorius ar ne. Tai vieną kartą gavau vaidmenį, Pazikas išgriuvo, Urvinis atsisakė, nu tai tada Kežys bus gerai. O kai vaidinau, sakė, Dieve, kaip jis vaidina gerai. Tai taip, bet kažkaip likimas mane mylėjo ir kai būdavau laisvesnis teatre, o laisvas buvau daug, tai muzikinis mane pakvietė. Kupšys kūrė teatrą, jį pakvietė, dar tuo metu atėjo iš bendruomenių rūmų, nes ten pradžioj buvo saviveiklininkai muzikiniame, pirmajam pastatyme. Dar ir į rūmus pakvietė, tai aš ir čia vaidinau. Biblioteka mane užimdavo, vis pasiūlydavo paskaityti eilėraščių.
4: Tai nenobodžiaudavot?
2: Ne.
4: Ir Miltinio butas vis ir šiandien ar ne dar randa darbų?
3: Labai. Taip, man dar labai įdomus, irgi buvo labai netikėtas, kad esate ir įgarsinę spektaklių, tai ir pasisakykite.
2: Oi, tai čia vienintelis atvejis.
4: Bet pasakykite, kad ir tas vienintelis.
2: Va čia Vežimo teatre aktoriai buvo ukrainiečiai, o statyti spektaklių su lėlėmis, tai mus pakvietė, bet iš bendruomenių rūmų, su Audronė tekstą įskaityti, o jie su to tekstu vaidino. Tai tas vienintelis. Beje, buvau pakviestas ir į meną, bet tuo metu buvau po operacijos ir turėjau atsisakyti.
4: Ne, nepavyko.
2: Tai būčiau visose teatruose dalyvavęs.
4: O sakykite, kitoje barikadų pusėje, kaip žiūrovas teatre lankytis, ar mėgstate?
2: Labai.
4: Ir gal yra kažkoks spektaklis, tarkim, minėjote nuo vaikystės, kad gal labiausiai įstrigęs, gal pakeitė visą jūsų gyvenimą arba apsisprendimą, kad būtent ir norite teatre būti?
2: Ne, tas noras buvo iš prigimimo.
4: Tiesiog ir.
2: Nuo vaikystės. Kadangi pirmieji spektakliai tai buvo bažnyčia, tai aš namie pasidarydavau altorių ir vaidindavau kunigą.
4: Labai įdomu.
3: O vėliau ką dar teko vaidinti? Patį režisierių turbūt ir Juozą Miltinį yra tekę.
2: Ne, aš tik tai panašus į jį ir vieno miesto šventėje Sandra sugalvojo, kad žymus Panevėžio žmonės turi pasirodyti tam renginyje, tai aš Miltinį vadinau. Su Arieliu ir viena iš bibliotekos nulėkė į biblioteką, sakė, Jėzus Marija, vaidenas Miltinį mačiau aikštėje.
4: Tai vadinasi, to buvo atliktas vaidmuo. Kągi, truputėlį išeikime trumpam į reklamą ir grįšime po akimirkos.
0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas.
5: Reklama. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Teisingos.
7: Greitos.
6: Aštrios.
7: Patikrintos.
6: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
8: Su jumis radio stotis Pulsas.
9: Some about you. We are looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Rubrika skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki sugrįžę po reklamos. Primenu, kad šiandieną apie Petro Kežio aktoriaus 80-metį kalbame apie paminėjimą. Prisimename režisierių Miltinį ir kalbinu taipogi ne tik aktorių, bet ir Angelę Mikelinskaitę. Tai grįžtant prie atsiminimo apie Miltinį, galbūt ar galite pasakyti, kokią pamoką didžiausią, giliausią jūs nešatės ir šiandieną, kurią Miltinis perdavė jums, išmokino arba įkalė, perkeltinė tą žodžio prasme.
2: Tikriausiai tai, kad svarbiausia menas, o ne materialinės vertybės.
1: Menas yra pirmoje vietoje.
2: Taip.
1: Kokio atveju.
2: Aš važinėjau su mašina, kuriai 40 metų ir man visai nerūpi, kad jinai tokia. Bet specialistai sako, kad ji neužmušama. O perku knygas.
1: Labai gerai, kad paminėjote knygas. Labai noriu paklausti, ar galėtumėt paminėti, ar kokios knygos ar knyga jūs augino, arba ką skaitote dabar, kokia literatūra jums patinka, galbūt žanras, koks esate skaitytojas?
2: Nu, detektyvų neskaitau, o šiaip visus žymiuosius. Aišku, aš, jeigu pasakyčiau, kas man patinka, tai būtų labai banalu. Nes, pavyzdžiui, prancūzų literatūroje Marcelis Prustas, nors dabar atradau vėl Balzaką, kažkaip sugalvojau paskaityti, koks talentingas. Net apie mane parašyta. Visas romanas, pusbrolis Ponsas, prieš 200 metų.
1: O vaikystėje tik teatras, ar visgi tas skaitimas atėjo su Miltinio mokymais?
2: Jau nuo mokyklos laikų. Aš skaitydavau kūrinius. Ir vėlesnėse klasėse su mokytoje diskutuodavom. Mokytojai patikdavo, kad yra kas perskaitė kūrinius. Jau skaitydavo ištisai.
1: Mhm. Ta įproti gerai nuo vaikystės nešatės, ar
2: taip.
1: Ne? Labai gerai. Grįžtam prie jubilėjus jūsų minėto Miltinio memorialiniame bute su bičiuliais, su gerbėjais. Ir jubiliejų jau sulaukus, garbaus dažnai atsigrėžiam į praeitį, apmastome ir kaip aktorius, ką dar, ir kaip aktorius, ir kaip žmogus, apie ką dar šiandien svajojate? Nebūtinai apie vaidmenį, bet tiesiog.
2: Nieko gyventi toliau, būt sveikam, nes aš dar turiu veiklos, aš esu ir daržininkas, ir sodininkas, ir gėlininkas, valgyt moku virti ir dar šauku.
1: Ir visapusiškas, ir jūs geranoriškai visuomet renginiuose sudalyvaujat, ar ne?
2: Nu, kai kviečia.
3: Tai dar ir teatrališkas esat labai visapusiškas, kaip ir pasakėte, o kitas dalykas dar ir dainuoti gražiai mokate.
2: Ne, aš vienintelis muzikiniam vaidinu, kuris nedainuoja.
3: Bet mūsų renginio metu jūs visai kitaip atsiskleidėt.
1: Papasakokit, Angelė, apie renginio. Vat,
3: čia buvo išprovokuotas kolegų Juozo Miltinio dramos teatro Laimučio Sėdžiaus, kurie geriausiai, aišku, savo kolegą ir pažįsta, jį yra matę kūrybinėme procese ir paprašė jį padainuoti vieną dainą, kurį mes ir dabar prieš eidami į šią studiją apie ją kalbėjom, tai aš galvojau, kad jį yra liaudė, sakė, stradinė daina Meila Kanarėla. Ir labai gražiai aktorius Petras Kežys savo jubiliejinės sukakties proga mūsų paminintiam Juozo Miltinio memorialinėme būte ją atliko, ją sudainavo ir labai sukūrė tokią jaukią atmosferą.
1: Matot, o jūs sakėt, nedainuojat.
2: Aš turiu galvoj klasikinį dainavimą. Todėl dabartinė estrada, kur tenai pašnybžda arba pusbalsiu paniurna žodžius, man nepatinka. Man patinka tie, kurie mokėsi dainuoti ir gali. Nes, aišku, mokosi tie, kurie gali. Aš klasikinį dainavimą. Aš ir operas žiūriu

0: Vilniaus universitete režisieriaus Juozo Miltinio, bet aktorius labai yra reiklus sakiniui, tarimui, kirčiavimui ir kartais, kai mes susėdame kalbėtis irgi, sulaukiame pastabų, jeigu kas neteisingai sukirčiuota.
1: Labai, labai gera savybė. Drįstu pripažinti, nes mes kartais pamirštame, ypač ta šnekamoji kalba, kai yra proga tarmiškai kalbėti, tai viskas irgi labai gražu, bet kad taisot irgi, ačiū, taisykite. Kągi, belieka jums padėkoti, aš jaukų nuo širdų pokalbį, dėkoju, kad atėjot, kad pasidalinot savo ir šventimu tam tikru, ir paminėjimu, ir prisiminimais, ir kūrybiniu keliu. Ačiū, Angelė.
0: Tai aš dar noriu pridurti, bebaigiant šią laidą, kad paroda, kuri iliustruoja aktoriaus Petro Kežio kūrybinį kelią, yra nuotraukų iš jo vaikystės, jaunystės laiko, kadangi labai ir visuomeniškas, ir besilankimo jo kituose renginiuose, tai kviečiu labai ją ateiti ir žiūrėti ir pasakysiu paties aktoriaus žodžių. Sako, viskas surašyta, viskas išdėliota, eikite ir žiūrėkite. Tai kviečiu ateiti ir žiūrėti, o ateiti ir žiūrėti galima į Juozo Miltinio memorialinį būtą, kuris yra Algirdo gatvėje 54 ir paroda veiks iki rugpjūčio 29 dienos.
1: Turime dar laiko, bet neatidėliokime iki paskutinės dienos, kaip paprastai mėgstam kartais, ar ne? Tai susitiksime ten, dėkoju, jaukių visiems skaitimų ir primenu, kad šiandieną kalbinau Angelę Mikilinskaitę ir aktorių Petrą Kežį. Iki malonių.
2: Iki. Iki.
3: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Laikas reklamai.
5: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
6: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis raigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
7: Radijo stotis. Pulsas.

0: žinios.
1: Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė Kipre dalyvavo neformaliame ES kultūros ministrų susitikime, kur aptarė dirbtinio intelekto poveikį kūrėjams bei kovą su neteisėta prekyba kultūros vertybėmis. Ministrė pabrėžė, kad generatyvinės sistemos kelia riziką mažų kalbų bei kultūrų matomumui, todėl viešoji politika turi užtikrinti skaidrumą ir veiksmingą atlygį kūrėjams. Vizito metu Aleknavičienė taip pat susitiko su Prancūzijos ir Vokietijos delegacijų vadovais, su kuriais aptarė Lietuvos pirmininkavimą ES tarybai 2027 metų pirmąjį pusmetį. Panevėžio apygardos teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje 26 metų Eritrėjos pilietis kaltinamas organizavęs dviejų Etiopijos piliečių gabenimą per sieną. Šių metų sausį maršrutinėme autobuse pasieniečiai sulaikė dvi moteris, kurios pateikė svetimus Graikijoje išduotus dokumentus. Tyrimo duomenimis kaltinamasis Etiopijams į Rygą atvežė svetimus dokumentus, padėjo nusipirkti bilietus ir už tai gavo 550 Jungtinės karalystės svarų sterlingų. Nustatyta, kad abi užsienietės prieš pusmetį neteisėtai pateko į Latviją iš Baltarusijos. Už neteisėto gabenimo organizavimą Eritrėjos piliečių gresia laisvės atimimas nuo 4 iki 10 metų, o Etiopijams už svetimų dokumentų naudojimą iki 4 metų kalėjimo. Ekonomikos ir inovacijų ministerija didina finansavimą ir skelbia 3 milijonų eurų kvietimą verslui sukurti priemonės prieš kontrabandinius balionus. Artimiausiomis dienomis bus paskelbtas iki prekybinis pirkimas. Tikimasi, kad pati sistema bus išvystyta per pusmetį, o bandomoji partija bus sukurta vėliausiai kitų metų pradžioje. Pernai rudenį pirmajam 1 milijono eurų konkursui idėjas jau teikė 3 bendrovės. Nors dabartinės sistemos jau gali aptikti ir numušti balionus, šiuo metu vis dar ieškoma būdų, kaip užtikrinti saugų jų krovinių nuleidimą. Seime užstrigus idėjai visiškai uždrausti vienkartines elektronines cigaretes, iniciatorių socialdemokratas Saulius Čaplinskas šiandien pareiškė, kad surinkus kolegų parašus projektą teiks dar kartą ir jo nebeatsijims. Pataisos jau buvo išbrauktos pernai spalį ir šių metų balandį, politiko teigimu motyvuojant tuo, kad biudžetas netektų daug lėšų. Čaplinskas pabrėžė, kad vaikų sveikata yra svarbesnė už kelis milijonus eurų. Tuo metu liberalas Andrius Bagdonas tikina, kad toks draudimas suaugusiesiems problemos neišspręs, o tik paskatins nelegalią rinką, todėl ragina investuoti į prevenciją mokyklose. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovė Elžbieta Motuzaitė įspėja, kad elektroninių cigarečių vartojimas bent 3 kartus padidina galimybę pradėti rūkyti įprastus tabako gaminius. Vilniaus regiono apylinkės teismas Vilniaus rajono gyventoje J.D. pripažino kalta dėl daugiau nei 40 statybos dokumentų suklastojimo bei jų įkėlimo į sistemą infostatybą. Teismas moteriai skyrė 2 metų laisvės apribojimo bausmę, įpareigojo išdirbti 100 valandų socialinių paslaugų įstaigose ir sumokėti 3000 eurų įmoką į nukentėjusiųjų fondą. Nustatyta, kad nuteistoji už atlikį klastojo geriamojo vandens tyrimų išvadas bei kitus dokumentus, siekdama patvirtinti statybų užbaigimo deklaracijas. Nusikalstami veiksmai truko nuo 2019 iki 2021 metų. Turto valdymo grupės Invalda INVL bendrovės INVL Asset Management valdomas fondas įsigijo 86% Rūdininkų karinio miestelio vienos iš 2 antrojo etapo statytojų Rūdinos didžiausios akcininkės Rūdina Invest akcijų. Likusi dalis 13% ir toliau priklausys Lietuvos statybos bendrovėms Conresta Group valdomai Conres Solutions ir Fegdai. Šiandien pranešė INVL Asset Management. Anot bendrovės akcijos įsigytos už simbolinę, nominalią vertę. Vienos Rūdinos Invest akcijos nominali vertė 10 eurų, todėl BNS skaičiavimais paketas įsigytas už 860 eurų.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šiąnakt nelis, rytojaus dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją, vėjas pietryčių šiąnakt 6-11, rytojaus dieną 8-13 metrų per sekundę, temperatūra šiąnakt 9-14, rytoj 20-25 laipsniai šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Labas brangus Pulso klausytojai, su jumis Paulina. Na, negaliu atsidžiaugti, kaip čia mus lepina orai tą pirmąją birželio savaitę. Visada smagu keliauti į darbą, grožėtis žaliu Panevėžiu, mėgautis šiltu oru. Tai tikiuosi, kad ir jūs per pietų pertraukėlę turėjote akimirkų tiesiog sustoti, pasidžiaugti šią gražią vasaros pradžią. Na, o šį popietę net nebejoju, kad bus ir produktyvi, ir pilna geros muzikos, tuo aš būtinai pasirūpinsiu. Tai pasiklausykime Craig David darbo Fill Me In ir aš pas jūs jau labai greit sugrįšiu su rubrika Ši diena muzikos istorijoje.

0: Tebūnie reklama.
1: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Interogym – daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Ši diena muzikos istorijoje.
5: Kaip visad, muzikos istorijoje pradedame nuo gimtadienių, nuo švenčių ir labai smagu, kad būtent pradėsime nuo lietuviškos muzikos, nes šiandien savo gimimo dieną švenčia Monika Linkytė. Nors ir nesu aš didžiulė jos gerbėja, nukeliavau į Spotify, pasirodo turiu net ir vieną dainą jos išsisaugojusi ir tai yra Degtukas, kažkaip nustebino mane, nes šiaip dar labai faina yra jos daina kartu su Leonu Somovu Dūšė, bet sakau, na ir pasiklausykim to Degtuko, net ir pati buvau primiršusi, kas ten toje dainoje man patika.

Eteryje nuskambėjo Monikos Linkytės darbas Degtukas. Šiandien šį lietuvių atlikėją švenčia savo gimimo dieną. Ir švenčia ne tik ji, bet ir alternatyvaus roko grupės Republika vokalistė Saffron. Tad metas pasiklausyti vieno ryškiausių grupės darbų, tai yra Drop Dead Gorgeous. Kūrinys užėmė 7 didžiosios Britanijos topo poziciją.

Grupės Republika darbas Drop Dead Gorgeous nuskambėjo čia eteryje. Grupės vokalistė Saffron šiandien švenčia savo gimimo dieną. Ir gimtadieniai nesibaigia, dar vienas šios dienos su jubiliatas yra Danny Wild. Ir galbūt daugeliui ir nieko nesako šis vardas ir pavardė, jis yra vienas iš dueto The Rebrands narių. Ir nors 90-aisiais jie turėjo puikų hitą Just the Way It Is, Baby, mes juos geriausiai žinome dėl darbo I'll Be There For You. Tai yra pagrindinė serialo Draugai daina, tai pasiklausykime būtent jos.

0: Girdėjote visiems puikiai pažįstamą The Rebrands darbą I'll Be There For You. Tikriausiai daugeliui dabar prieš akis iškilo serialo Draugai epizodai. Na, o klausėmės šios dainos, todėl, kad šiandien vienas iš dueto The Rebrands narių, Danny Wild, švenčia savo gimimo dieną. Tai kol kas tiek svarbių įvykių iš muzikos istorijos, tai dar ne viskas. Sugrįšiu pas jūs su šia rubrika kiek vėliau laidoje.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Laikas reklamai.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
3: Pulsas. Nors dar tik savaitės vidurys, tikriausiai atlikėjus veikia tai, kad prasidėjo vasara. Tai jie kažkaip jau nebelaukia penktadienio, kad pristatytų naujas dainas, pristato jas dabar. Tai viena jų yra Inga Jankauskaitė, gal ne visai galima sakyti, kad tai nauja daina. Tai yra jos kūrinio Kambarinės naujoji versija. Įrašyta kartu su chorais. Tai jeigu stebėjote projektą Didysis chorų mūšis, tai tai ir yra. Būtent tie chorai, tai tikriausiai čia galime girdėti ir savo panevėžiečių vokalus. Na, o Inga Jankauskaitė sako, kad štai tokia kolaboracija yra gana įdomi jos

kūrinio interpretacija, todėl kad chorai šioje dainoje ko gero ir atspindi tuos kambarinių balsus. Tai kviečiu pasiklausyti naujosios versijos.

0: Girdėjote naujausią Ingos Jankauskaitės kūrinio kambarinės versiją, įrašytą kartu su didžiojo chorų mūšio dalyviais, su choristais, tai čia garantuotai skambėjo ir panevėžiečių balsai. Na, o šį kūrinį, na, dėja be chorų, bet gyvai bus galima išgirsti Liepos 19 dieną Palangoje.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Ir dabar puikia proga pasitikrinti savo muzikines žinias ir sakyčiau tokį susigaudimą laike. Nes tikrai, manau, daugelis pastebėjo, kad praūžus koronavirusui kartais būna tikrai sunku prisiminti kelintais metais, kas ten buvo. 2005 metais gimę žmonės atrodo, kiek jam turėtų būti 15, o iš tikrųjų jie jau pilnamečiai, 20-mečiai. Tai vat, prieš mus rubrika, kurioje šiek tiek pamiklinsim savo smegenis, gal ir muzikinį išprusimą. Reikės atspėti, kuriais metais pasirodęs šis kūrinys. Šiandien mes klausysimės Michaelo Jacksono darbo Billie Jean. Būtent pasirodžius šiam kūriniui, Michaelas Jacksonas pademonstravo savo legendinį moonwalk, kurį daugelis nori iki šių dienų pakartoti, treniruojasi tam. Na ir nebejotinai, ne tik moonwalkas, bet ir kūrinys Billie Jean yra didžiulis hitas. Ir na kasgi šio kūrinio nežino, o kadagi daina pasirodė? Sužinosim, dabar pasiklausykim dainos ir pamastykit, kuriais metais galėjo pasirodyti šis kūrinys.

0: atspėk metus.
1: Na ką, atėjo metas tiesos akimirkai. Michaelas Jacksonas ir jo darbas Billie Jean, kuriais gi metais pasirodė šis darbas. Na ir teisingas atsakymas yra 1983.

0: Ki az?
1: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos šiemet skyrė finansavimą net 20 Panevėžio rajono bendruomenių projektų. Bendra paramos suma viršyje 78 tūkstančius eurų. Investicijos į rajono bendruomenės kasmet auga. Už pernai buvo finansuoti 9 projektai, pernai 15. Prie projektų įgyvendinimo savo lėšomis bei darbų prisidės ir pačios bendruomenės, o dalinį finansavimą skirs rajono savivaldybė. Paramos lėšos bus paskirstytos trimis kryptimis – 5 bendruomenės, Berniūnų, Barklainių, Pirmojo kaimo, Ėriškių, Trakiškio ir Skaisgirių stiprins savo materialinę bazę bei atnaujins reikalingą įrangą. 6 projektai bus skirti viešosioms erdvėms tvarkyti. Numatytas Krekenavos riedlenčių aikštelės atnaujinimas, vaikų žaidimų erdvių plėtra Molainiuose, Pažagėniuose ir Vadokliuose. Taip pat naujos laisvalaikio zonos Raguvoje bei Naujamiestyje. Likę 9 projektai bus skirti renginiams bei mokomiesiems vizitams. Panevėžyje vyksta regbio stadiono Venslaviškio gatvėje atnaujinimo darbai. Miesto nekilnojamojo turto valdymo centras objekte jau sutvarkė gruntą ir paruošė aikštės paviršių, o gegužė buvo pasėta vėja bei įrengti drenažo, elektros ir vandens įvadai. Stadioną intensyviam naudojimui bus galima parengti nuo 2027 metų sezono pradžios. Praėjusiais metais Panevėžio sporto centro regbininkai tapo Lietuvos 14-mečių čempionais, o šiemet iškovojo antrąją vietą šalies jaunių regbio čempionate bei šeštąją vietą paplūdimio regbio pirmenybėse. Panevėžio miesto savivaldybė skelbia konkursą, kuriuo siekiama atrinkti vieną nemokamą nekomercinį renginį Kalnapilio arenoje šiems metams. Paraiškos priimamos sporto, švietimo, kultūros ir kitų sričių renginiams organizuoti. Konkurse gali dalyvauti miesto savivaldybės biudžetinės bei viešosios įstaigos, kurių dalininkė yra valstybė arba savivaldybė, taip pat visuomenės interesus tenkinančios Lietuvos ar tarptautinės nevyriausybinės organizacijos. Norintys surengti renginį turi atitikti nustatytus dalyvių ir žiūrovų skaičiaus kriterijus, kurie skelbiami savivaldybės interneto svetainėje panevėžys.lt skiltyje konkursai. Dokumentai priimami elektroniniu paštu iki birželio 11 dienos 17 valandos. Panevėžyje startuoja antrasis nemokamo ekskursijų ciklo pasivaikščiojimai kaip mes sezonas. Nuo birželio 6 dienos kiekvieną vasaros šeštadienį miestiečiai ir svečiai bus kviečiami pažinti Panevėžį per čia gyvenančių žmonių istorijas ir kasdienius maršrutus. Šią vasarą autentiškus pasivaikščiojimus ves skirtingus ryčių atstovai. Nuolat atnaujinamas ekskursijų tvarkaraštis ir papildoma informacija skelbiama interneto svetainėje kaip mes.lt. Kitais metais Panevėžyje vyks projekto Ugnies linija nacionalinis finalas, kuriame susirungs stipriausios šalies mokyklų komandos. Šiais mokslo metais projekte iš viso dalyvavo 23 mokyklos iš 4 Lietuvos miestų, tarp jų 6 Panevėžio ugdymo įstaigos. Miesto mokiniai sėkmingai pasirodė nacionalinėme finale Kaune. Antrasias vietas savo amžiaus grupėse iškovojo Vilties ir Saulėtekio progimnazijų bei Raimundo Sargūno sporto gimnazijos komandos, o Saulėtekio penktokai šeštokai pelnė trečiąją vietą. Projektui plečiantis nuo kitų mokslo metų prie jo ketina prisijungti dar 2 miesto įstaigos Šaltinio ir Vyturio progimnazijos. Tikimasi, kad Panevėžiui patikėtas 2027 metų finalas dar labiau sustiprins mokinių susidomėjimą aktyvių gyvenimo būdu.
0: Orai.
1: Šiandien Panevėžyje džiaugsime saulę, temperatūra sieks 22-27 laipsnius šilumos. Šiąnakt vyraus sausi orai, bus nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj diena numatoma debesuota, popiet lietaus debesys gali atplaukti į pietvakarinius šalies rajonus, termometro stulpeliai kils iki 20-25 laipsnių šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Klausotės radio studijos Pulsas.
1: Jau šią valandą keliausime prie muzikinių premjerų iš Lietuvos, iš pasaulio, klausysimės ir jūsų širdelių top trejetuko. Labai džiugu, kad prasidėjus vasarai atlikėjai nemiega, serviruoja mums naujų kūrinių ir per daug jau negalvoja, kurią čia dieną tą dainą išleisti. Iki tol penktadienis buvo ta diena, kai daugiausia naujų kūrinių turime, jais džiaugiamės, na, o dabar jau kaip ir nėra ko laukti, nes gyvename vasaros tempu ir kiekviena diena yra, netgi sakyčiau, tokia labiau šventė. Nesvarbu, kad darbadienis, bet vasara, tai tuo džiaugiamės ir mėgaujamės naujais kūriniais. Tai visai netrukus pasiklausysime šviežiausio Giedrės darbo.
2: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
3: Su Paulina

0: Reklamai.
1: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sporto Vienčius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
4: Metas pasiklausyti šviežiausios Giedrės dainos Jokiam žemėlapio kampe. Tie, kurie stebėjo sidabrinės gervės apdovanojimų ceremoniją, tai šią dainą jau girdėjo. Būtent tada įvyko televizinė premjera. Na, o dabar išgirsime šį kūrinį ir radio eteryje. Giedrė apie dainą, apie kūrybinį procesą pasakoja. Jaučiu, kad po dainos, jei Dievui būtų gimusi dukra, esu lengvai prispausta lūkesčių. Kurį laiką tiesiog leidau savo nieko nekurti, o paskui prisėdau prie pianino ir išrašiau, ką atsimenu iš įvairių laikotarpių. Mano patirčių žemėlapis netoks ir menkas, tad kiek paklaidžiojusi, sudėliojau dainos žodžių maršrutą savo klausytojams. Su daina pasirodo ir vaizdo klipas, kuris nukelia į ankstyvą Giedrės vaikystę. Ji prisimena kitados Vilniuje veikusi kino teatrą Aidas, kuris vėliau buvo nugriautas ir dabar jo nebėra jokiame žemėlapio kampe. Net ir internete išlikusios vos kelios nuotraukos, tai būtent tai Giedrei ir pametėjo mintį dainą pavadinti Jokiam žemėlapio kampe. Ir čia tikrai labai smagu, Giedrė prisimena, kad būdama 3-4 metukų tame kino teatre žiūrėdavo su tėvais indiškus filmus. Tai šios naujausios dainos vaizdo klipe galime matyti aliuziją į tai, nes vaizdo klipas buvo filmuojamas Ozo kino centre ir pasirodo jame pavyko rasti seną indišką 79 metų filmą. Giedrė sako, man šiurpai nuėjo kūnu, todėl kad 79 yra jos gimimo data. Tai toks smagus sutapimas. Tai žinoma, kviečiu pasižiūrėti ir vaizdo klipą. O dabar pasiklausykime naujausio Giedrės darbo Jokiam žemėlapio kampe.

Girdėjote naujausią Giedrės darbą Jokiam žemėlapio kampe. Tikrai įdomi dainos atsiradimo istorija. Giedrė pasakoja, kaip būdama vos kelių metukų, trejų ketverių, keliaudavo į dabar jau nebeegzistuojantį kino teatrą Aidą, su tėvais žiūrėdavo indiškus filmus ir būtent su šiuo kūriniu pasirodžiusiame vaizdo klipe yra aliuzija į tą ankstyvąjį Giedrės gyvenimo etapą, kuris, na, kažkur jau užmarštyje, nes kino teatras Aidas nugriautas ir, kaip sako Giedrė, jokiame žemėlapyje jau šios vietos surasti nebegalima, tad tai ir įkvėpė dainos pavadinimą Jokiam žemėlapio kampe. Na, o gyvai šį kūrinį bus galima išgirsti koncertuose birželio 17-18 dienomis Vilniaus vasaros terasoje ir Liepos 3 dieną Palangoje.

Пульсуємо, а ці повинуємо. Пульсуємо, а ці повинуємо.

0: Laikas reklamai.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Širdelių top 3. Atėjo metas, mėly klausytojai, jūsų mylimiausioms dainoms. Na, labai gražus šiandien susidėlioja širdelių trejetukas, na, kaip ir kas kart jis yra gražus, įvairus, nes jūs mylit gerą muziką, tai dėl to ir klausotės Pulsą. Tai startuojam su Train darbu 50 Ways to Say Goodbye.

Tikrai ačiū visiems, kurie spaudė širdeles ant šio Train kūrinio 50 Ways to Say Goodbye, nes buvau primiršusi tą darbą, tai vat kaip tik įsidėjau į grojaraštį. A dabar mes keliaujam toliau, čia dar vienas jūsų numylėtas darbas, kuris priklauso Roxette, Real Sugar.

mūsų eteryje baigia skambėti Roxette darbas Real Sugar, kurį jūs apdovanojote savo dėmesiu savo širdelėmis internetinėme puslapyje pulsas.lt. Na ir trečiasis kūrinys, manau, širdelę spaudė tie žmonės, kurie yra neabejingi Eurovizijai, nes čia yra Dami Im kūrinys Sound of Silence. Labai puikus darbas, dabar jau nebeatsiminsiu, kuriais čia metais jis nuskambėjo Eurovizijoje, bet man rodos, tai buvo pirmieji metai, kai prie konkurso prisijungė Australija. Ir man asmeniškai kūrinys paliko tikrai labai didelį įspūdį, panašu, kad ir jūs jo neužmiršot. Tai eteryje Dami Im Sound of Silence.

0: Eteryje nuskambėjo paskutinis kūrinys iš jūsų širdelių top trietuko. Ačiū, kad tas širdelės dovanojat. Tai paprasta, tai nieko nekainuoja. Tiesiog išgirdę mylimą dainą pulso eteryje, nukeliaujat į pulsas.lt ir spustelit širdelę. Ir būtent tokiu būdu jūsų mylima daina atkeliaus į širdelių top trietuką.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.
0: Šios dienos muzikinė premjera iš pasaulio, na, sakyčiau, ne visai premjera, bet muzikos leidybos kompanija Sony pabrėžia, kad būtent šis darbas šiuo metu kyla į didžiulės aukštumas, tad pabrėžia, akcentuoja. Pasiklausykime šios Slayer darbo Dance, kuris tapo vienas ryškiausių momentų iš jos metų pradžioje pasirodžiusio albumo Worst Girl in America. Kūrinys trendina internete, kasdien sulaukia tūkstančių perklausų. Tad pasiklausykime jo. Eteryje Slayer Dance.

0: Girdėjote Slayer darbą Dance. Kovo pabaigoje pasirodė albumas Worst Girl in America. Ši daina būtent į šį albumą ir nugulė. Tačiau dabar daina išgyvena savo patį geriausią laikotarpį, kyla į aukštumas, kasdien šio kūrinio perklausoma tūkstančius kartų, na ir jis tapo trendu socialiniuose tinkluose.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Jūs klausotės radijos stoties Pulsas.
1: Kaip visat po trečios kviečiu jūs trumpai per traukėliai, tikrai verta atsitraukti nuo darbų, nes jų pabaiga jau visai čia pat, finišas čia pat, tad atsikvėpti tikrai reikia. Na, o aš nusprendžiau pagroti čia tokią gražią nostalgišką itališką dainą, tai ko gero siunčiu linkėjimus anglų ir italų mokytojai Aidai Lukoševičienei, kuri kiekvieną pirmadienį ir kiekvieną ketvirtadienį skamba čia pulso eteryje su savo rubrika Išversk man dainą. Na ir būtent ji, manau, užjudino tą itališkos muzikos klausimą, kuri yra tikrai labai graži, o su Aida dar galime ir suprasti apie ką ji. Tai pasiklausykim, Ricci Poveri darbo Sara per Chiamo.

0: reklamai.
1: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Čia. Pulsas.
4: Ši diena muzikos istorijoje.
5: Šiandien antrą kartą sugrįžtam į rubriką Ši diena muzikos istorijoje ir sklaidome tuos įdomiuosius puslapius. Tai dabar keliamės į 2019 birželio 3-ąją ir būtent tą dieną paaiškėjo oficialūs George Michael testamento dokumentai. Beveik 100 milijonų svarų sterlingų palikimą dainininkas užrašė savo šeimai ir artimiausiams draugams, tačiau visiškai nieko nepaliko savo buvusiems partneriams Kenny Gossui ir Fadi Fawazui. Pagrindinėmis įpėdėmis

Dabar keliaujam į 2006 birželio 3-ąją, tą dieną Red Hot Chili Peppers 9-asis albumas Stadium Arcadium buvo pripažintas perkamiausių tiek Didžiojoje Britanijoje, tiek Amerikoje. Jis buvo 7 kartus nominuotas Grammy ir 4 statulėles laimėjo.

Rubrika Ši diena muzikos istorijoje mums primena apie šią dieną gimusi prodiuserį, muzikantą, grupė C+E Music Factory narį David Cole. Šiandien minime jo gimimo metines. Svarbu paminėti, kad jis prodiusavo tokias žvaigždes kaip Mariah Carey, Whitney Houston ir Aretha Franklin. Na, o šį pasaulį jis paliko labai anksti, 95 metais, būdamas vos 33. Pasiklausykime C+E Music Factory darbo Gonna Make You Sweat.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai verta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
3: Kadangi vasara prasidėjo, visi spėliojame, kokiagi ji bus. Ir štai turime skubų pranešimą iš pasaulio meteorologijos organizacijos Ženevoje, kuri fiksuoja net 80% tikimybę, kad jau šią vasarą susiformuos stiprus orų fenomenas, žinomas kaip El Nino. Jei šis pavadinimas skamba girdėtai, tai neveltui, nes El Nino yra natūralus klimato reiškinys, kuris neįprastai sušildo ramiojo vandenyno paviršių. Tai išbalansuoja vėjus, slėgį bei kritulius visame pasaulyje. Paprastai jis pasikartoja kas kelerius metus ir trunka iki 1 metų, o pastarasis jo pasirodymas lėmė, kad praėję metai tapo visų laikų karščiausiais istorijoje. Meteorologų teigimu, po vandenyno paviršiumi temperatūra jau dabar daugiau nei 6 laipsniais viršija normą ir tai reiškia, kad klimato katilas verda. Prognozuojama, kad iki lapkričio mėnesio šio fenomeno tikimybė išauks net iki 90%. Mokslininkai įspėja, kad šis procesas bus vidutinio stiprumo, o galbūt ir labai galingas. Organizacijos vadovė pabrėžia, kad pasaulis privalo ruoštis ekstremalioms sausroms, smarkioms liūtims ir varginančioms karščio bangoms tiek sausumoje, tiek vandenynuose. Nors nėra tiesioginių įrodymų, kad žmonių sukelta klimato kaita dažnina patį El Nino, jis veikia kaip stipriklis. Įkaitęs vandenynas ir atmosfera suteikia kur kas daugiau energijos ir drėgmės, todėl visi ekstremalūs reiškiniai mums smoks daug skaudžiau. Jungtinių tautų vadovas Antonio Guterresą situaciją pavadino skubiu klimato įspėjimu ir vaizdingai pasakė, kad šis fenomenas tiesiog įpils žibalo iššylančio pasaulio ugnį.

0: Pasak jo, vienintelis kelias skubus priklausomybės nuo iškastinio kūro mažinimas ir pasiruošimas padėti pažeidžiamiausiems regionams.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Visiems, kurie klausosi Pulso, noriu priminti, kad galite pasiekti mūsų Facebook'e, ten rasite mūsų pokalbių įrašus, ten rasite konkursus, aktualią informaciją iš mūsų miesto ir ne tik Panevėžio, bet ir aplinkinių miestų, tad draugaukim Facebook'e, taip pat užsukit ir mūsų internetinę svetainę pulsas.lt, galite klausytis mūsų internetu, galite parsisiųsti programėlę, kuri yra labai patogi, tai galite tai padaryti per App Store ir Google Play, turėsite pulsą ir savo telefone ir galite jo klausytis visame pasaulyje. Tai tokia informacija jums, na o dabar groju Phil Collins darbą You Can't Hurry Love.

0: žinios.
1: Krašto apsaugos ministerija siūlo jai suteikti daugiau galių valdant valstybės gynybos fondą, po to, kai jame pernai liko nepanaudoti 36 milijonai eurų. Valstybės kontrolė po audito nustatė, kad dabartinis modelis yra nelankstus. Pavyzdžiui, civilinės saugos stiprinimui iš suplanuotų 25 milijonų eurų panaudoti tik nepilni 2,5 milijono. Ministerija siūlo atsisakyti metinio lėšų paskirstimo tarp institucijų tvirtinimo atskirų vyriausybės nutarimu. Šią funkciją perėmus krašto apsaugos ministerijai, jos teigimu einamaisiais metais lėšas būtų galima perskirstyti greičiau, nekeičiant bendro paskirstimo pagal tikslus. Krašto apsaugos ministerija siūlo sudaryti galimybę nepanaudotas arba gražintas fondo lėšas panaudoti tiems patiems arba kitiems įstatyme numatytiems tikslams. Vyriausybė šiandien pritarė įstatymų pakeitimams, kuriais siūloma užtikrinti, kad Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų teisėtų karinės jėgos panaudojimo atveju padaryta žala būtų atlyginta valstybės lėšomis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad naikindami dronus ar kitus skraidančius objektus, kariai turi veikti drąsiai ir negalvoti apie materialinius nuostolius gyventojų turtui. Siūloma, kad tiesioginiai nuostoliai būtų kompensuojami iš ministerijos asignavimų ar valstybės rezervo lėšų, o priklausomai nuo dydžio išmokos galėtų būti išdėstytos per 10 metų. Kompensacija nebūtų skiriama, jei dėl jos kreiptasi praėjus daugiau nei 3 metams nuo įvykio. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Užsienio reikalų ministerija paskelbė galutinius duomenis rodančius, kad pernai į Lietuvą sugrįžo 19 310 Lietuvos piliečių. Tai reiškia, kad jau 6 metus iš eilės į šalį grįžta daugiau lietuvių nei iš jos išvyksta. Dažniausiai į tėvynę sugrįžta 25-34 metų amžiaus žmonės. Nors dauguma sugrįžusiųjų apsigyveno Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionuose, vertinant pagal gyventojų skaičių, pernai pirmavo mažosios savivaldybės – Visaginas, Palanga, Akmenė, Pagėgė ir Joniškis. Kauno apskrities policija pranešė sulaikiusi Šiaulių gyventoją, kuris įtariamas praėjusį savaitgalį Kaune pavogęs 4 Toyota Prius automobilius. Dauguma transporto priemonių buvo paliktos užvestų variklių. 3 automobilius pareigūnai rado Kaune, o paskutinįjį su pakeistais numeriais aptiko Šiauliuose. Anksčiau teistam įtariamajam skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Policija ragina gyventojus visuomet užrakinti automobilius ir nepalikti juose raktelių. Seimo audito komitetas prašo generalinės prokuratūros įvertinti maždaug 3 milijardų eurų vertės Ignitis grupės vėjo parko projektą Baltijos jūroje ir esant pagrindui pradėti ikiteisminį tyrimą. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas neskuba spręsti, ar projektą verta tęsti. Jis pripažino, kad be valstybės paramos vystomi planai nepasiteisino, tačiau siūlo sulaukti birželio pabaigoje numatytų analizės išvadų, kur lemiamas bus naudos ir kaštų santykis. Lietuvos energetikos agentūra pranešė, kad gamyba jūrinėme parke galėtų prasidėti tik 2032-aisiais. Valstybės kontrolės duomenimis vėjo jėgainės jau pabrango 27%, o jų grąža smuko 40%. Vyriausybė šiandien nutarė Teisingumo ministerijai iš rezervo skirti 46 300 eurų. Didžioji dalis šių lėšų, 45 400, bus skirta teisinėms paslaugoms apmokėti tarp valstybinėje byloje prieš Baltarusiją dėl neteisėto migrantų įvežimo. Lietuva yra kreipusis į Tarptautinį teisingumo teismą Hagoje, siekdama iš Minsko režimo prisiteisti per 200 milijonų eurų žalos atlyginimą už priverstines investicijas į sienos apsaugą nuo 2021 iki 2023 metų. Vilniaus regiono apylinkės teismas Šalčininkų rajono gyventoje pripažino kaltu dėl cigarečių kontrabandos meteorologiniais balionais iš Baltarusijos. Organizuotoje grupėje veikusiam vyrui skirta 20 000 eurų bauda bei 880 eurų vertės automobilio konfiskavimas. Teismas taip pat visiškai tenkino Lietuvos oro uostų ieškinį ir priteisė iš nuteistojo 22 100 eurų žalos atlyginimą su 5% metinėmis palūkanomis. Įrodyta, kad dėl naktį paleistų balionų grėsmės orlaivių eismas buvo sustabdytas daugiau nei 8 valandoms, atšaukti 25 skrydžiai, o iš viso nukentėjo beveik 7 000 keleivių. Pasieniečiai vyrą sulaikė miške su 1500 pakelių cigarečių, kurių vertė siekia 7700 eurų. Šis nuosprendis dar gali būti skundžiamas.
0: Or. orai.
1: Šiąnakt nelis, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną šalyje daug kur trumpi lietus, vietomis galima perkūnija. Vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas pietryčių pietų, penktadienio naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 11-16, penktadienio dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: radijo stotis Pulsas.
1: Prasidėjus jau paskutinį laidos valandai, ištraukiau iš kažkur tikrai seną Jessicos Shy dainą, na, kiek seną, nežinau, 6 metai galbūt galėtų jai būti, tai yra jos bendras darbas su Roku Jan, tuo metu Rokas dar vadinosi tik Rokas, o dabar tiek Jessica, tiek jis yra jau labai didžiulės Lietuvos žvaigždės, na, o tada dar tik buvo tokie pradedantieji ir aš kalbu apie kūrinį Stadionai, kuris be viso to ir labai vasariškas, tad tikrai puikiai nuskambės čia eteryje. Žiūriu

0: tebūnie reklama.
1: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta viščiukų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Panevėžio centrinis turgus. Centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.
5: Neram į Vokietijos top 10 iš 2017 metų. Šeštoje pozicijoje Jason Derulo kartu su Nicki Minaj, Suola.
6: Young money, young money.
7: Love in a thousand different flavors.

0: Paskutinis kūrinys, kurio pasiklausysime 2017 metais, šią savaitę buvo numeris 2. Robin Schulz ir James Blunt. Okay.
1: I really need you. I really need your love right now. I'm fitting fast. Not gonna last.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2 eurai 29 už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2 eurai 99. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Radio stotis Pulsas.
5: Šokių aikštelės legenda.
6: Visai nesvarbu, kokia savaitės diena bebūtų, nebūtina sulaukti savaitgalio, kad klausytis šokių muzikos, kuri tikrai užkelia tonusą, pakelia nuotaiką, iš karto norisi šipsotis, tai tam ir yra rubrika Šokių aikštelės legenda ir šiandien mes pasiklausysime Glorijos Gaynor darbo I Will Survive, kuris ne tik skambėjo šokio aikštelėse, na ir tikriausiai tebeskamba, tačiau ir tapo tikru stiprybės simboliu.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Štai ir atėjo metas mums atsisveikinti, na, prieš akis tikrai gražus vasariškas trečiadienio vakaras, tad gerai pailsėkite, na ir būtinai susitikime rytoj įprastų laikų, po pirmos palieku jūsų Marajos Keri darbų Touch My Body ir sakau iki. You'll see.

0: žinios.
1: Krašto apsaugos ministerija siūlo jai suteikti daugiau galių valdant valstybės gynybos fondą, po to, kai jame pernai liko nepanaudoti 36 milijonai eurų. Valstybės kontrolė po audito nustatė, kad dabartinis modelis yra nelankstus. Pavyzdžiui, civilinės saugos stiprinimui iš suplanuotų 25 milijonų eurų panaudoti tik nepilni 2,5 milijono. Ministerija siūlo atsisakyti metinio lėšų paskirstimo tarp institucijų tvirtinimo atskirų vyriausybės nutarimu. Šią funkciją perėmus krašto apsaugos ministerijai, jos teigimu einamaisiais metais lėšas būtų galima perskirstyti greičiau, nekeičiant bendro paskirstimo pagal tikslus. Krašto apsaugos ministerija siūlo sudaryti galimybę nepanaudotas arba gražintas fondo lėšas panaudoti tiems patiems arba kitiems įstatyme numatytiems tikslams. Vyriausybė šiandien pritarė įstatymų pakeitimams, kuriais siūloma užtikrinti, kad Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų teisėtų karinės jėgos panaudojimo atveju padaryta žala būtų atlyginta valstybės lėšomis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad naikindami dronus ar kitus skraidančius objektus, kariai turi veikti drąsiai ir negalvoti apie materialinius nuostolius gyventojų turtui. Siūloma, kad tiesioginiai nuostoliai būtų kompensuojami iš ministerijos asignavimų ar valstybės rezervo lėšų, o priklausomai nuo dydžio išmokos galėtų būti išdėstytos per 10 metų. Kompensacija nebūtų skiriama, jei dėl jos kreiptasi praėjus daugiau nei 3 metams nuo įvykio. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Užsienio reikalų ministerija paskelbė galutinius duomenis rodančius, kad pernai į Lietuvą sugrįžo 19,310 Lietuvos piliečių. Tai reiškia, kad jau 6 metus iš eilės į šalį grįžta daugiau lietuvių nei iš jos išvyksta. Dažniausiai į tėvynę sugrįžta 25-34 metų amžiaus žmonės. Nors dauguma sugrįžusiųjų apsigyveno Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionuose, vertinant pagal gyventojų skaičių, pernai pirmavo mažosios savivaldybės – Visaginas, Palanga, Akmenė, Pagėgė ir Joniškis. Kauno apskrities policija pranešė sulaikiusi Šiaulių gyventoją, kuris įtariamas praėjusį savaitgalį Kaune pavogęs 4 Toyota Prius automobilius. Dauguma transporto priemonių buvo paliktos užvestų variklių. 3 automobilius pareigūnai rado Kaune, o paskutinįjį su pakeistais numeriais aptiko Šiauliuose. Anksčiau teistam įtariamajam skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Policija ragina gyventojus visuomet užrakinti automobilius ir nepalikti juose raktelių. Seimo audito komitetas prašo generalinės prokuratūros įvertinti maždaug 3 milijardų eurų vertės Ignitis grupės vėjo parko projektą Baltijos jūroje ir esant pagrindui pradėti ikiteisminį tyrimą. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas neskuba spręsti, ar projektą verta tęsti. Jis pripažino, kad be valstybės paramos vystomi planai nepasiteisino, tačiau siūlo sulaukti birželio pabaigoje numatytų analizės išvadų, kur lemiamas bus naudos ir kaštų santykis. Lietuvos energetikos agentūra pranešė, kad gamyba jūrinėme parke galėtų prasidėti tik 2032-aisiais. Valstybės kontrolės duomenimis vėjo jėgainės jau pabrango 27%, o jų grąža smuko 40%. Vyriausybė šiandien nutarė Teisingumo ministerijai iš rezervo skirti 46 300 eurų. Didžioji dalis šių lėšų, 45 400, bus skirta teisinėms paslaugoms apmokėti tarp valstybinėje byloje prieš Baltarusiją dėl neteisėto migrantų įvežimo. Lietuva yra kreipusis į Tarptautinį teisingumo teismą Hagoje, siekdama iš Minsko režimo prisiteisti per 200 milijonų eurų žalos atlyginimą už priverstines investicijas į sienos apsaugą nuo 2021 iki 2023 metų. Vilniaus regiono apylinkės teismas Šalčininkų rajono gyventoje pripažino kaltu dėl cigarečių kontrabandos meteorologiniais balionais iš Baltarusijos. Organizuotoje grupėje veikusiam vyrui skirta 20 tūkstančių eurų bauda bei 880 eurų vertės automobilio konfiskavimas. Teismas taip pat visiškai tenkino Lietuvos oro uostų ieškinį ir priteisė iš nuteistojo 22 100 eurų žalos atlyginimą su 5% metinėmis palūkanomis. Įrodyta, kad dėl naktį paleistų balionų grėsmės orlaivių eismas buvo sustabdytas daugiau nei 8 valandoms, atšaukti 25 skrydžiai, o iš viso nukentėjo beveik 7 tūkstančiai keleivių. Pasieniečiai vyrą sulaikė miške su 1500 pakelių cigarečių, kurių vertė siekia 7700 eurų. Šis nuosprendis dar gali būti skundžiamas.
0: Orai.
1: Šiąnakt nelis, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną šalyje daug kur trumpi lietus, vietomis galima perkūnija. Vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas pietryčių pietų, penktadienio naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 11-16, penktadienio dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Mažiau kalbų, daugiau

0: Laikas reklamai.
1: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
2: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC. Mes dirbame miestui.
4: Su jumis radio stotis Pulsas. It's going

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Čia. Pulsas.

0: žinios.
1: Krašto apsaugos ministerija siūlo jai suteikti daugiau galių valdant valstybės gynybos fondą, po to, kai jame pernai liko nepanaudoti 36 milijonai eurų. Valstybės kontrolė po audito nustatė, kad dabartinis modelis yra nelankstus. Pavyzdžiui, civilinės saugos stiprinimui iš suplanuotų 25 milijonų eurų panaudoti tik nepilni 2,5 milijono. Ministerija siūlo atsisakyti metinio lėšų paskirstimo tarp institucijų tvirtinimo atskirų vyriausybės nutarimu. Šią funkciją perėmus krašto apsaugos ministerija, jos teigimu einamaisiais metais lėšas būtų galima perskirstyti greičiau, nekeičiant bendro paskirstimo pagal tikslus. Krašto apsaugos ministerija siūlo sudaryti galimybę nepanaudotas arba gražintas fondo lėšas panaudoti tiems patiems arba kitiems įstatyme numatytiems tikslams. Vyriausybė šiandien pritarė įstatymų pakeitimams, kuriais siūloma užtikrinti, kad Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų teisėtų karinės jėgos panaudojimo atveju padaryta žala būtų atlyginta valstybės lėšomis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad naikindami dronus ar kitus skraidančius objektus, kariai turi veikti drąsiai ir negalvoti apie materialinius nuostolius gyventojų turtui. Siūloma, kad tiesioginiai nuostoliai būtų kompensuojami iš ministerijos asignavimų ar valstybės rezervo lėšų, o priklausomai nuo dydžio išmokos galėtų būti išdėstytos per 10 metų. Kompensacija nebūtų skiriama, jei dėl jos kreiptasi praėjus daugiau nei 3 metams nuo įvykio. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Užsienio reikalų ministerija paskelbė galutinius duomenis, rodančius, kad pernai į Lietuvą sugrįžo 19 310 Lietuvos piliečių. Tai reiškia, kad jau 6 metus iš eilės į šalį grįžta daugiau lietuvių, nei iš jos išvyksta. Dažniausiai į tėvynę sugrįžta 25-34 metų amžiaus žmonės. Nors dauguma sugrįžusiųjų apsigyveno Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionuose, vertinant pagal gyventojų skaičių, pernai pirmavo mažosios savivaldybės – Visaginas, Palanga, Akmenė, Pagėgiai ir Joniškis. Kauno apskrities policija pranešė sulaikiusi Šiaulių gyventoją, kuris įtariamas praėjusį savaitgalį Kaune pavogęs 4 Toyota Prius automobilius. Dauguma transporto priemonių buvo paliktos užvestų variklių. 3 automobilius pareigūnai rado Kaune, o paskutinį su pakeistais numeriais aptiko Šiauliuose. Anksčiau teistam įtariamajam skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Policija ragina gyventojus visuomet užrakinti automobilius ir nepalikti juose raktelių. Seimo audito komitetas prašo generalinės prokuratūros įvertinti maždaug 3 milijardų eurų vertės Ignitis grupės vėjo parko projektą Baltijos jūroje ir esant pagrindui pradėti ikiteisminį tyrimą. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas neskuba spręsti, ar projektą verta tęsti. Jis pripažino, kad be valstybės paramos vystomi planai nepasiteisino, tačiau siūlo sulaukti birželio pabaigoje numatytų analizės išvadų, kur lemiamas bus naudos ir kaštų santykis. Lietuvos energetikos agentūra pranešė, kad gamyba jūrinėme parke galėtų prasidėti tik 2032-aisiais. Valstybės kontrolės duomenimis vėjo jėgainės jau pabrango 27%, o jų grąža smuko 40%. Vyriausybė šiandien nutarė Teisingumo ministerijai iš rezervo skirti 46 300 eurų. Didžioji dalis šių lėšų, 45 400, bus skirta teisinėms paslaugoms apmokėti tarp valstybinėje byloje prieš Baltarusiją dėl neteisėto migrantų įvežimo. Lietuva yra kreipusis į Tarptautinį teisingumo teismą Hagoje, siekdama iš Minsko režimo prisiteisti per 200 milijonų eurų žalos atlyginimą už priverstines investicijas į sienos apsaugą nuo 2021 iki 2023 metų. Vilniaus regiono apylinkės teismas Šalčininkų rajono gyventoje pripažino kaltu dėl cigarečių kontrabandos meteorologiniais balionais iš Baltarusijos. Organizuotoje grupėje veikusiam vyrui skirta 20 tūkstančių eurų bauda bei 880 eurų vertės automobilio konfiskavimas. Teismas taip pat visiškai tenkino Lietuvos oro uostų ieškinį ir priteisė iš nuteistojo 22 100 eurų žalos atlyginimą su 5% metinėmis palūkanomis. Įrodyta, kad dėl naktį paleistų balionų grėsmės orlaivių eismas buvo sustabdytas daugiau nei 8 valandoms, atšaukti 25 skrydžiai, o iš viso nukentėjo beveik 7 tūkstančiai keleivių. Pasieniečiai vyrą sulaikė miške su 1500 pakelių cigarečių, kurių vertė siekia 7700 eurų. Šis nuosprendis dar gali būti skundžiamas.
0: Orai.
1: Šiąnakt nelis, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną šalyje daug kur trumpi lietus, vietomis galima perkūnija. Vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas pietryčių pietų, penktadienio naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 11-16, penktadienio dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Reklama.
2: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
1: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų
3: Jardai sugrįžti.

0: 10.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama. Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai verta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Su jumis radijo stotis Pulsas.
6: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 35-oje vietoje Nombeko Augustė, Mano vanduo.

0: 60.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
0: Teisingos.
4: Greitos.
0: Aštrios.
4: Patikrintos.
0: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: Radio stotis Pulsas. Radio stotis Pulsas.
6: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 10 vietoje šią savaitę Rokas Jan. Skauda.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Lion Sika. Solo quiero más.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
0: Reklama.
2: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.

0: Reklama. Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis sraigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
1: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Pulsas.

0: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
1: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: радиостотес Пулсас.
1: My plan.